0: Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang melebihi keterbatasan kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan sejak masa muda kita. Kita bersyukur hari ini kita kedatangan adik-adik kita, anak-anak kita dari Sekolah Bintang Mulia dan Trimulia. Mari kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana mereka mengambil iman dan komitmen mereka untuk melayani Tuhan masa muda mereka.
1: 主日平安。 我是洪佩敏，来自荣兴学校高中11年级， 非常感恩今天能够来到这里与大家相聚。 今天我和我的同学们将为大家带来中国传统国乐表演。 荣兴学校不仅重视中文教育， 也十分注重中华文化的传承， 为我们提供了 丰富多彩的中华文化课程与体验，例如古筝、二胡、笛子等传统乐器，让我们在学习语言的同时，也能感受中华文化的魅力。在欣赏表演之前，请允许我先与大家分享我的中文学习之路。会当凌绝顶， 一览众山小。我愿用这句诗作为今天的开场。此刻站在这里的我，正攀登着属于自己的高峰，而那条路只写着两个字：中文。

0: baik dan buruknya kita berawal dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini.
1: 一个人的思想意识和道德品格决定他的处世为人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Maafkan saya salah. Pemenang memberikan penjelasan, sedangkan pecundang memberikan alasan.
1: 犯了错，无知的人说，那不是我的错，找各种理由，而智者说，请原谅我错，找出犯错的原因。

0: 我们的帮助是依靠创造天地的主，他守诚实直到万代。愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang menjadikan bumi. Turun kiranya atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 默祷。
1: Kita masuk dalam satu teduh.

0: 弟兄姐妹们平安。
1: Sejahtera, saudara sekalian.
0: 请我们来看今天早上的经文。
1: Kita akan melihat ayat mas pagi hari ini.
0: Filipi 书第四章第四节。
1: Filipi pasal 4 ayat 4.
0: 我们一起读。
1: Kita akan baca bersama.
0: 中文的先来。
1: Bahasa Mandarin lebih dulu.
0: 你们要靠主常常喜乐。
1: 我再说，你们要喜乐。Bahasa Indonesia bersama.Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
0: Mari
1: kita berdiri nyanyikan lagu pertama.

0: 仍然站立进入祷告。
1: Kita tetap berdiri, kita masuk dalam doa.
0: 尊贵荣耀圣父圣子圣灵我们的天父上帝。
1: Penuh dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal.
0: 我们满心感谢你。
1: Kami bersyukur kepadamu.
0: 因为借着主耶稣两千年在十字架上被钉的流下的血。
1: Melalui 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus di atas kayu salib telah mencucurkan darah.
0: 救了和好的工作。
1: Telah menyelesaikan pekerjaan perdamaian.
0: 使万有都已经与他和好了。
1: Sehingga segala sesuatu di muka bumi telah berdamai dengan Allah.
0: 我们原本是被罪毁坏了。
1: Kami seharusnya rusak karena dosa.
0: 我们是咒诅的人们。
1: Kami adalah yang dikutuk.
0: 我们也住在一个被咒诅的地方。
1: Kami juga tinggal di tempat yang dikutuki.
0: 当我们举目观看我们的周围，我们所看见的不是永恒的事。
1: Tatkala kami melihat di sekeliling kami hal-hal yang bukan hal yang kekal.
0: 乃是罪定的事，时间性的事，是暂时性的事。
1: Tetapi hal-hal yang sementara, hal-hal yang mempunyai waktunya.
0: 但是感谢主，那被钉在十字架上为我们死的主，他是永恒的主。
1: Tapi bersyukur Yesus yang telah mati bagi kami, dia adalah juru selamat kami.
0: 他来到十字架上是要让我们得到这个永恒的生命。
1: Dia datang di dunia ini agar kami boleh mendapatkan hidup yang kekal.
0: 借着圣灵复活的大能，我们可以呼求说，主啊，我们是罪人，求你赦免我。
1: Melalui Roh Kudus kami boleh berkata, kami adalah orang berdosa, tapi kami telah dihapus dan diselamatkan.
0: 今天我们成为怎样的人，都是你的恩典。
1: Hari ini kami sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan.
0: 今天早上我们来到你的圣宝座前。
1: Hari ini kami datang di depan tahta yang suci.
0: 求你的灵帮助我们，使我们用永恒的眼光来看世界。
1: Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melihat dunia ini.
0: 求主帮助我们，使我们可以看到你在永恒宝座上掌王权。
1: Dan kami boleh melihat bahwa engkau sedang berkuasa di atas tahta yang tinggi itu.
0: 你在宝座上掌王权，充满荣耀和尊贵。
1: Di tahta yang mulia itu engkau telah memegang kendali segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
0: 求你也帮助我们，使我们看到我们自己的卑微跟污秽。
1: Tolonglah kami agar kami melihat kelemahan dan kekurangan kami.
0: 现在我们就要向你认罪。
1: Saat ini kami ingin mengaku dosa kami.
0: 主啊，求你赦免我们一切的罪孽。
1: Tuhan, biarlah ampuni segala dosa kami.
0: 赦免我们一切的不义。
1: Ampuni segala kekurangan dan ketidakbenaran kami.
0: 求你在这个早上赐给我们赦免之恩的喜乐。
1: Biarlah pagi hari ini kami boleh mendapatkan sukacita daripada pengampunan dosa yang engkau berikan.
0: 也重新赐给我们乐意的心来服侍你。
1: Dan berikanlah kepada kami sukacita untuk melayani engkau.
0: 今天早上奉你的名举行崇拜会的地方。
1: Hari ini di berbagai tempat mengadakan kebaktian dalam nama Tuhan.
0: 求主亲自带领。
1: Biarlah Tuhan sendiri memimpin.
0: 使你的福音被广传，世界被高举。
1: Dan biarlah Injil boleh disebarluaskan dan engkau boleh di tinggikan.
0: 愿你的道喂养你自己的羊群。
1: Dan biarlah firmanmu memelihara dan memenuhi akan domba-dombamu.
0: 我们把以下的时间分别委身于你。
1: Kami menyerahkan waktu di depan kami.

0: ke dalam tangan.
1: 奉主耶稣得胜的圣名，我们祷告。
0: Dalam nama Yesus yang telah menang, kami berdoa.
1: Amen.
0: Amen.
1: 请坐。
0: Silakan duduk.
1: 我们继续唱诗，圣颂258首。
0: Kita akan bersama nyanyi lagu yang kedua, SPK 258.

0: 起印经文。
1: 阿詹，
2: 今天的起印经文取自马太福音第九章14-17节。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”
1: 耶稣对他们说：“信了和陪伴之人同在的时候，陪伴之人心然哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。
2: 没有人把新布补在旧衣服上，因为锁不上的反带坏了那衣服，破的就更大了。
1: 也没有人把新酒装在旧皮袋里，
2: 若是这样，皮
1: 带
2: 就裂开，
1: 就露出来，连皮带也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，样样就都保全了。”
3: Bacaan pertanggapan diambil di kitab Matius pasal 9 ayat 14-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?"
1: Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersuka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu mengambil dari berpuasa.
3: Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya.
1: Begitu
3: itu
1: pula
3: anggur yang baru,
1: tidak
3: diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Amin.
1: Kita kembali menyanyi lagu yang ketiga.
0: Then Jesus come.
1: Yesus ilai.
0: Tiga, 我们站着唱。
1: 还有两个，第二个在演绎的。

0: Iman Rasuli.
1: 我们要宣告我们的使徒信经。
2: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。
3: 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同圣女玛利亚所生，在伯利恒表下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。
1: 我信圣灵，
3: 我信圣灵共一教会，
1: 我信圣灵相通，
3: 我信罪的赦免，
1: 我信身体复活，
3: 我信永生。
2: 阿门。
1: Mari kita baca dalam bahasa Indonesia。
4: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
3: Aku percaya pada Roh Kudus,
4: Gereja Kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
2: Amin.
4: Silakan duduk.
0: Silakan duduk.
5: 基督徒的生活是一个喜乐的生活。
0: Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita.
5: 因为主耶稣从天上降来是要带给我们
0: karena Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi adalah untuk membawa sukacita kepada kita.
5: 在过去的几个礼拜我们已经探讨了主耶稣这一个争议性的人物。
0: Beberapa minggu yang lalu kita telah merenungkan bersama bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang penuh dengan kebenaran.
5: 主耶稣不但是触摸那些患麻风病的人，
0: Tuhan Yesus bukan saja menjamah orang-orang sakit kusta，
5: 也触摸那些社会的患麻风的，
0: juga menjamah orang-orang yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat，
5: 就是那些被排斥的罪人，
0: yaitu orang-orang berdosa yang telah disingkirkan，
5: 好像那个马太税吏，
0: seperti Matius si pemungut cukai。
5: 但是奇怪的，马太一遇到主耶稣的时候，他的生命就改变了。
0: Sangat heran bahwa Matius tatkala bertemu dengan Yesus, hidupnya menjadi berubah.
5: 我们时常把这个税吏当作走狗，当作他们是卖国贼。
0: Kita seringkali menganggap para pemungut cukai itu sebagai pengkhianat bangsa.
5: 但马太遇到主耶稣的时候，呼召他，他就离开了他的税吏的职业。
0: Tetapi tatkala Matius dipanggil oleh Tuhan, maka dia meninggalkan pekerjaannya.
5: 他邀请主耶稣来到他的家，与他这个税吏的团一起吃宴席。
0: Dia mengundang Yesus ke rumahnya dan bersama-sama dengan para pemungut cukai mereka makan bersama.
5: 那时候宴席不是的断坐，乃是协堂的坐着。
0: Dan perjamuan itu bukan saja perjamuan yang biasa, tetapi perjamuan yang penuh dengan sukacita.
5: 这充满喜乐的场合，以色列的领袖法利赛人跟文士他们看得不顺眼。
0: Tetapi tatkala suasana yang sukacita itu, para pemimpin-pemimpin agama orang Israel mereka merasa tidak enak.
5: 为什么一个犹太的教师要愁在这个罪人在一起？
0: Mengapa seorang guru orang Israel mau berkumpul bersama dengan orang berdosa?
5: 所以虽然他们看到这个马太的生命改变了，许多的税吏的生命也改了。
0: Mereka melihat akan kehidupan Matius berpemungut cukai
5: 产生的怎样的教师呢？
0: Tetapi dalam hati mereka timbul suatu pertanyaan, ini guru yang seperti apa?
5: 主耶稣到的地方是带了喜乐，带了改变。
0: Tempat di mana Yesus hadir di sana membawa perubahan, membawa sukacita.
5: 但是他的门徒不像我们法利赛人，他们都不进食。
0: Tetapi murid-murid Yesus tidak seperti kami, mereka tidak berpuasa.
5: 其实摩西有没有教导他们要进食像法利赛人呢？
0: Bukankah Musa mengajarkan mereka harus berpuasa seperti orang Farisi?
5: 法利赛人是一个礼拜进食两次。
0: Orang Farisi itu seminggu dua kali berpuasa.
5: 那么摩西规定要进食几次呢？
0: Musa menetapkan berapa kali harus puasa?
5: 1年1次, 就是在赎罪日, Yom Kippur.
0: 也就是 satu tahun satu kali pada waktu hari penebusan.
5: 但是过了一段的日子, 犹太就形成了新的习俗。
0: Tetapi setelah waktu berlalu, terjadi kebiasaan yang lain daripada orang-orang Israel.
5: 当国家面临危机的时候, 他们就禁止哀悼。
0: Waktu negara menghadapi

0: krisis, mereka menambahkan akan puasa ini.
1: 当一个人犯大罪的时候，他们也进食哀悼。
0: Tatkala seseorang melakukan dosa yang besar, mereka pun berpuasa dan menangis.
1: 当全国一起进食的时候，他们就等候所应许的弥赛亚的来临。
0: Tatkala seluruh negeri itu berpuasa, mereka mengharapkan kedatangan daripada Mesias.
1: 久而久之，这个进食就成为虔诚的本分。
0: Dan lama kelamaan puasa ini menjadi suatu hal untuk hidup saleh di hadapan Tuhan.
1: 没有进食一个礼拜两次就不够属灵。
0: Kalau seminggu tidak dua kali berpuasa, maka dia kurang rohani.
1: 主耶稣有没有教导关于进食呢？
0: Tuhan Yesus apakah tidak mengajar tentang puasa?
1: 有。
0: Ada.
1: 有一次门徒们来找主耶稣，问他怎样祷告。
0: Suatu kali murid-murid datang cari dia, tanyakan kepada dia bagaimana kami berdoa.
1: 主耶稣就教导他们主祷文。
0: Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang doa Bapa kami.
1: 那么这个主祷文的上下，我们就看到主耶稣教导他们怎样要祷告，不可这样，要那样。
0: Di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan mereka harus begini dan tidak harus begini.
1: 接下来他们说，你进食时不可这样，要那样。
0: Lalu kemudian dikatakan harus berpuasa seperti ini dan tidak boleh seperti itu.
1: 他用一样的格式。
0: Dengan pola yang sama.
1: 那这个就证明祷告跟进食是一样重要的。
0: Itu menyatakan bahwa doa dan berpuasa itu sama-sama hal yang penting.
1: 那么现在为什么你的门徒们都不进食呢？
0: Tetapi sekarang mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?
1: 主耶稣用三个比喻来解释这个事情。
0: Dengan tiga perumpamaan Tuhan Yesus menjelaskan hal ini.
1: 第一是新郎跟陪伴人的比喻。
0: Yang pertama adalah mempelai bersama dengan orang-orang pendampingnya.
1: 第二是新布料不再旧衣服。
0: Yang kedua adalah kain yang utuh ditempel kepada kain yang sobek.
1: 第三是新酒装在旧的酒囊。
0: Lalu yang ketiga adalah arak yang baru itu dimasukkan ke dalam kantong yang lama.
1: 那现在第一个，我们要看这个第一个比喻。
0: Kita melihat perumpamaan yang pertama.
1: 为什么你的门徒没有进食呢？
0: Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?
1: 因为他描述自己是一个新郎。
0: Karena mereka melukiskan seperti mempelai.
1: 主耶稣是那个新郎。
0: Tuhan Yesus adalah mempelai itu.
1: 门徒们是陪伴人。
0: Dan murid-murid adalah pendampingnya.
1: 但是主耶稣是什么人呢？
0: Siapakah Yesus?
1: 主耶稣是那弥赛亚。
0: Tuhan Yesus adalah Mesias.
1: 应许的弥赛亚已经来临了，就是站在他们面前的。
0: Mesias yang dijanjikan telah datang dan saat ini berdiri di depan mereka.
1: 当弥赛亚来临的时候，他们不用再进食。
0: Tatkala Mesias datang, mereka tidak perlu lagi untuk berpuasa.
1: 这时刻是欢乐的时间，是庆祝的时间。
0: Ini adalah saat untuk bersuka cita, saat untuk berpesta.
1: 不是进食哀悼的时间。
0: Bukan saat untuk berpuasa dan bersedih.
1: 所以他们的时间错了。
0: Oleh sebab itu waktu mereka telah salah.
1: 因为弥赛亚已经来了。
0: Karena Mesias itu sudah hadir.
1: 那么现在我们是主耶稣的门徒吗？
0: Sekarang kita apakah murid Tuhan?
1: 我们要不要进食呢？
0: Apakah kita harus puasa?
1: 我们要不要哀悼进食？
0: Apakah kita perlu bersedih untuk berpuasa?
1: 不要。
0: Tidak.
1: 我们要欢欢喜喜的进食。
0: Kita berpuasa dengan sukacita.
1: 为什么要欢欢喜喜呢？
0: Mengapa harus bersukacita?
1: 因为主耶稣没有撇下我们为孤儿。
0: Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu.
1: 虽然他已经回到父神的面前。
0: Walaupun dia telah kembali ke hadapan Allah Bapa.
1: 啊，但是他不撇下我们。
0: Tetapi dia tidak meninggalkan kita.
1: 他借着他的圣灵与我们同在，直到永远。
0: Melalui Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya.

0: John Wesley, pendiri daripada gereja Methodist, dia telah menetapkan bahwa anggota Methodist mereka setiap minggu hari Rebo harus berpuasa. Kalau mereka hari Rebo dan hari Jumat tidak berpuasa, maka mereka tidak bisa menjadi hamba Tuhan daripada gereja Methodist. Nenek saya yaitu ibu daripada pendeta Caleb Tong, dia setiap hari Rebo doakan untuk para hamba Tuhan di seluruh dunia.
1: 所以第二，我们要寻求上帝的旨意。
0: Yang kedua, kita harus mencari akan kehendak Allah.
1: 神特殊的旨意是怎样被发现呢？
0: Kehendak Allah yang khusus itu bagaimana kita bisa menemukan?
1: 我们看到安提阿教会。
0: Kita melihat gereja Antioquia.
1: 当他们要差派人去第一个的宣传宣教工作。
0: Mereka ingin mengutus orang pertama kali pergi keluar untuk bermisi.
1: 他们是借着禁事和祷告才差派保罗跟巴拿巴去。
0: Dan melalui doa dan berpuasa mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk berpi.
1: Mission trip pertama ya. Nah, 现在第三就是赶鬼的时候。
0: Yang ketiga adalah tatkala kita mengusir setan.
1: 旧约唯一没有的侍奉就是赶鬼。
0: Suatu pelayanan yang tidak dilakukan di perjanjian lama adalah mengusir setan.
1: 有一次有一位父亲来到主耶稣面前，他说：“你的门徒赶不出扶着我的孩子的鬼。”
0: Ada seorang bapa yang datang kepada Yesus katakan bahwa murid-muridmu tidak bisa mengusir setan yang merasuk anak saya.
1: 主耶稣就说：“这一类的鬼不禁是祷告就赶不出来。”
0: Tuhan Yesus katakan bahwa setan yang seperti ini tanpa berpuasa maka tidak bisa mengusirnya.
1: 可见禁食祷告可以提高我们的敏锐性。
0: Dan demikian berdoa dan berpuasa bisa meningkatkan akan rasa sensitifan kita.
1: 我们专注依靠神，不靠自己的资源。
0: Kita berpusat kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada hal yang lain.
1: 现在第二个比喻。
0: Perumpamaan yang kedua.
1: 刚才第一个比喻为什么不禁食呢？因为新郎来了。
0: Pertama, mengapa tidak berpuasa? Karena mempelai telah datang.
1: 第二的比喻就是把旧布缝在这个旧衣服。
0: Perumpamaan yang kedua adalah kain yang baru ditempel ke kain yang sobek.
1: 我们都可能有经历过这个新衣服缩小的这个现象。
0: Kita mungkin pernah mengalami baju baru itu menjadi susut.
1: 为什么会这样呢？
0: Mengapa demikian?
1: 因为热量跟水分让这个纤维 放松和拉伸的关系。
0: Karena air dan panas itu telah membuat serat-serat itu menjadi susut.
1: Relax dan tegang. 如果我们把新的布料缝在旧的衣服上，
0: kalau kain yang baru itu dijahit ke kain yang lama,
1: 这个旧的衣服已经不能再膨胀了。
0: Ternyata baju yang lama itu tidak bisa lagi melar.
1: 如果新衣服拉紧的时候， 这个旧衣服就被撕破。 Waktu kain yang baru itu ditempelkan pada baju yang lama akan menarik kain yang lama sehingga lubangnya lebih besar. Nah, 所以主耶稣带来的福音和恩典是不能贴在旧的律法。
0: Oleh sebab itu Injil yang Yesus bawakan itu tidak bisa ditempel ke hukum yang lama.
1: 需要圣灵面做改变的工作。
0: Membutuhkan Roh Kudus bekerja dari dalam.
1: 做了改变的工作，人才能施行律法。
0: Setelah mengatakan perubahan itu, barulah manusia bisa melaksanakan hukum Taurat.
1: 我们大家都很熟悉一首歌叫做《奇异恩典》。
0: Kita sangat faham dengan lagu Amazing Grace.
1: 但是可能不是很多人都知道它的作者，以前是作孽的努力商人。
0: Mungkin banyak orang tidak tahu siapa pengubahnya. Dia adalah seorang bejat, seorang penjual daripada budak.
1: 他出生于伦敦，英国。
0: Dia lahir di London.
1: 当他七岁的时候，他的母亲因为肺结核就死了。
0: Waktu dia usia 7 tahun, karena ibunya mendapatkan sakit paru-paru maka meninggal dunia.
1: 11岁就跟着商船长的父亲出海了。
0: Umur 11 dia ikut kepada bapaknya yang jadi kapten kapal.
1: 他的青年的时期充满了悖逆、荒唐和道德败坏。
0: Dan masa mudanya hidup di dalam keadaan yang bejat, yang kacau, yang kekurangan moral.
1: 有一天他被强征进入这个英国皇家的

0: 安全。
1: 所以基督教的生活是一个经历，不是单单知识，但是经历。
2: Oleh sebab itu kehidupan daripada kekristenan adalah suatu pengalaman untuk mengalami, bukan hanya dilahirkan。
1: 为什么他会从内心的深处说：“主啊，可怜我这个罪人。
2: ”Mengapa dia bisa dalam lubuk hati mengatakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini？
1: 因为圣灵在他里面动工。
2: Karena Roh Kudus bekerja dalam hatinya。
1: 因为恩典在他里面来临。
2: Karena anugerah itu datang kepada dirinya。
1: 主耶稣来的目的就是要我们得到这个极大的喜乐。
2: Tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini adalah agar kita mengalami sukacita yang besar。
1: 如果你已经做基督徒很久了。
2: Kalau engkau telah menjadi orang Kristen sekian tahun。
1: 但是你愁眉苦脸，没有喜乐。
2: Tapi ya, setiap hari engkau mukanya murum dan tidak ada sukacita.
1: 你的生命没有改变。
2: Hidupmu tidak berubah.
1: 可能你还没有经历这个奇异恩典。
2: Itu artinya bahwa engkau belum mengalami anugerah yang ajaib itu.
1: 第三个比喻。
2: Perumpamaan yang ketiga.
1: 新酒装在旧酒囊。
2: Arak yang baru ditempati di kantong yang lama.
1: 在以色列，他们是把酒放在的羊皮袋。
2: Pada zaman Israel waktu itu, mereka menempati anggur itu di suatu kantong yang dibuat dari kulit
1: kambing.
2: Karena arak itu bisa berfermentasi sehingga kantong itu bisa menjadi besar. Kalau kantong yang lama itu dia tidak berdaya untuk lebih besar lagi.
1: Nah, 所以如果我们把新酒放在这个旧酒囊。
2: Kalau kita menempati arak yang baru ke dalam kantong yang lama,
1: 旧酒囊就会撕裂。
2: Maka kantong yang lama itu akan sobek.
1: 那个酒就被露出来了。
2: Lalu arak itu akan tumpah keluar.
1: 酒是代表什么呢？
2: Apa artinya arak itu？
1: 在旧约，酒是一个喜乐的欢乐的时期。
2: Di dalam perjanjian lama, arak itu menunjukkan kepada sukacita.
1: Nah, 福音是带了喜乐的生命给我们。
2: Injil itu mendatangkan hidup yang sukacita bagi kita.
1: 那么为什么有很多基督徒生命没有喜乐呢？
2: Mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak ada sukacita?
1: 因为投资在错的地方。
2: Karena mereka telah investasi ke tempat yang salah.
1: 圣经在帖撒罗尼迦第五章二十三节告诉我们。
2: Dalam Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan.
1: 我们人是有三个部分。
2: Kita manusia ada tiga bagian.
1: 一个是身，一个是魂，另外一个是灵。
2: Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah rohan.
1: Nah, 动物它们有身体。
2: Binatang mempunyai tubuh.
1: 这个是物质的方面。
2: Ini adalah hal materi.
1: 它们也是有魂。
2: Mereka pun mempunyai jiwa.
1: 这个是非物质的方面。
2: Ini adalah hal non rohani.
1: 但是它们没有灵。
2: Tetapi mereka tidak ada roh.
1: 它们不能跟上帝交往。
2: Mereka tidak bisa berhubungan dengan Allah.
1: 我们没有看过有猫有狗祷告。
2: Kita tidak pernah melihat kucing atau anjing itu berdoa.
1: 但是人不一样。
2: Tapi manusia berbeda.
1: 人是按照上帝的样式和形象被造的。
2: Karena manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah.
1: 人有灵可以跟神交往。
2: Manusia mempunyai roh yang dapat bergaul dengan Allah.
1: 那希伯来书第四章第十二节。更清楚。
2: Ibrani pasal 4 ayat 12 dengan jelas katakan.
1: 神的道是活泼的。
2: Dan firman Tuhan itu adalah hidup.
1: Nah, 是有效力的。
2: Yaitu mempunyai faedah.
1: Nah, 比一切两刀的剑更快。
2: Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua.
1: 甚至魂与灵都可以辨明。
2: Bahkan jiwa dan roh itu pun bisa dipisahkan.
1: Nah, 世界的这个心理学家和神学家都不能辨别灵和魂。
2: Para psikolog dan teolog di dunia ini tidak bisa membedakan jiwa dan roh.
1: 那圣经告诉我们，因为我们有三个部分，所以有三种不同的试探。
2: Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita bisa menghadapi tiga macam pencobaan.
1: 肉体的情欲。
2: Nafsu jasmani.
1: 眼目的情欲。
2: Nafsu daripada mata.
1: 还有今世的骄傲。
2: Dan juga kesombongan di dunia ini.
1: 肉体的情欲的满足，我们叫做乐趣。
2: Kepuasan daripada kedagingan itu adalah merupakan kenikmatan sementara。
1: 我们叫做 pleasure。 眼目情欲的满足我们叫做快乐。
2: Kenikmatan akal mata kita menyebut sebagai senang, gembira.
1: 今日骄傲的满足我们叫做喜乐。
2: Dan kesombongan pada masa kini kita menyebut sebagai kepuasan batin.
1: Ya, 我们看到这个撒旦魔鬼在伊甸园他试探亚当夏娃的时候。
2: Kita melihat bahwa iblis di Taman Eden tatkala dia menggoda akan Adam dan Hawa.
1: 他用三个步骤来引诱他们。
2: Dia dengan tiga tahap menggoda mereka.
1: 第一，怀疑神的话。
2: Yang pertama mereka mencurigai akan firman Allah.
1: 第二，不信神的话。
2: Yang kedua mereka tidak percaya akan firman Tuhan.
1: 第三，不顺服神的话。
2: Yang ketiga mereka tidak taat kepada firman Tuhan.
1: 所以最终他们就跌倒了。
2: Dan pada akhirnya mereka pun jatuh.
1: 那现在我们看到这个撒旦魔鬼，第一用这个禁果。
2: Yang pertama kita melihat bahwa iblis memakai buah terlarang itu.
1: 那边写着夏娃看到禁果，好做食物。
2: Alkitab mencatat bahwa Hawa tatkala melihat buah itu, dia merasa bahwa itu baik untuk dimakan.
1: 这个是肉体情欲的满足。
2: Yaitu kepuasan daripada dagingan.
1: 第二。夏娃看到禁果是悦人眼目。
2: Lalu yang kedua, Hawa melihat bahwa buah ini sangat menyenangkan matanya.
1: 这个是魂里面的满足。
2: Yaitu akan kepuasan daripada jiwanya.
1: 第三，夏娃说这个禁果是可爱，能使人有智慧。
2: Lalu yang ketiga, Hawa katakan bahwa buah ini begitu menarik dan bisa membuat manusia menjadi berhikmat.
1: 这个是近世的骄傲，
2: yaitu kesombongan masa kini.
1: 就是灵里面的满足，
2: yaitu kepuasan daripada rohani.
1: 上帝是信实的，
2: Allah itu Allah yang setia.
1: 当夏娃拿了那个禁果的时候，
2: tatkala Hawa mengambil buah terlarang itu，
1: 那一天他就死了。
2: Hari itu dia telah mati.
1: 他的身体没有死，
2: tubuhnya tidak mati.
1: 他的魂也没有死，
2: jiwa pun tidak mati.
1: 他的灵却是死的，
2: tetapi rohnya mati.
1: 跟上帝切断关系，
2: telah putus hubungan dengan Allah.
1: 人类就心灵没有喜乐，
2: manusia dalam hati tidak mempunyai sukacita.
1: 为什么有很多人没有喜乐呢？
2: Mengapa ada banyak orang yang tidak sukacita?
1: 因为只有投资在肉体和魂的乐趣和快乐。
2: Karena mereka hanya investasi di tubuh jasmani dan jiwa mendapatkan sukacita dari sana.
1: 但是圣经里面告诉我们有一个人他很聪明。
2: Tetapi Alkitab memberitahukan kita ada seorang yang sangat pandai.
1: 他是大卫王。
2: Dia adalah Raja Daud.
1: 在他最苦的那一刻，
2: pada waktu dia sangat menderita，
1: 他被他的仇敌追赶，
2: tatkala dia dikejar oleh musuhnya，
1: 他无路可走的时候，他做了一个很重要的决定。
2: waktu dia tidak mempunyai jalan lagi，dia mengambil suatu keputusan yang penting.
1: 他就来到神的面前。
2: Dia datang di hadapan Tuhan.
1: 那他称呼上帝是什么呢？最喜乐的神。
2: Dia menyebut Allah sebagai Allah yang penuh dengan sukacita.
1: 这个记载诗篇第四十三章第十三篇第四节。
2: Tercatat di dalam Mazmur 43.
1: 当他来到主的祭坛前。
2: Waktu dia datang di hadapan.
1: 他以敬拜，以敬拜，以赞美。更新了他与主的关系。
2: Dengan sukacita dan pujian, dia datang mengharap Allah.
1: 他就恢复了他的喜乐。
2: Dia mengembalikan sukacita.
1: 因为知道上帝是喜乐的泉源。
2: Karena dia tahu bahwa Allah adalah sumber sukacita.
1: 他不能不喜乐。
2: Dia tidak bisa tidak sukacita.
1: 有很多人不常常来到主的面前。
2: Ada banyak orang yang tidak sering datang di hadapan Tuhan.
1: 只靠自己的喜乐，自己的资源。
2: Dia hanya mengharapkan akan sumber dirinya sendiri.
1: 他们就没有喜乐。
2: Maka dia tidak mempunyai sukacita.
1: 但是圣经里面告诉我们有一个双重的喜乐。
2: Tapi Alkitab memberitahukan kita ada sukacita yang double.
1: 记载约翰福音第十五章。
2: Dalam Yohanes 15.
1: 这个是葡萄树的比喻。
2: Yaitu perumpamaan tentang pokok anggur.
1: 在这个比喻中，圣父是葡萄园的主人。
2: Dalam perumpamaan ini Allah Bapa merupakan pemilik daripada kebun anggur.
1: 圣子是葡萄树。
2: Dan Allah Anak menjadi pohon anggur.
1: 圣灵是葡萄枝。
2: Dan Roh Kudus merupakan buah anggur itu sendiri.
1: 门徒是葡萄树的枝子。
2: Dan murid-murid merupakan carang-carang daripada pohon anggur itu.
1: 果子是有两种。
2: Buah anggur itu ada dua macam。
1: 第一个是圣灵的果子，是基督教的品格。
2: Yang pertama adalah buah Roh Kudus, yaitu merupakan karakter orang Kristen.
1: 第二是, 灵人归主的果子。
2: Buah yang kedua adalah buah untuk membawa orang kepada Tuhan.
1: 当别人因着我们来信耶稣, 这个是圣灵的果子。
2: Tatkala ada orang karena kita dapat percaya kepada Tuhan, itu adalah buah daripada Roh Kudus.
1: 结果子的条件是什么呢?
2: Apakah syarat daripada menghasilkan buah?
1: 第一, 住在主耶稣里面。
2: Yang pertama, tinggal di dalam Yesus.
1: 第二,就要接受圣父修剪的过程。
2: Yang kedua, harus mengalami proses pemangkasan.
1: 住在主耶稣里面是什么意思呢?
2: Yang pertama, tinggal dalam Yesus, apa artinya?
1: 完全信赖主。
2: Sepenuhnya percaya kepada Yesus.
1: 主耶稣说,这个枝子如果不粘在这个葡萄树,它就会死掉。
2: Tuhan Yesus katakan bahwa carang ini apabila tidak terhubung dengan pohonnya, maka dia akan mati.
1: 所以住在主耶稣里面就是表明要完全依赖主。
2: Oleh sebab itu, tinggal dalam Yesus artinya bahwa sepenuh hati kita bersandar kepada Tuhan.
1: 完全顺服主。
2: Dengan sepenuh hati taat kepada Tuhan.
1: 完全安息在主里面。
2: Dengan sepenuh hati tenang di dalam Yesus.
1: 第二,我们要接受圣父赐给我们的修剪。
2: Dan yang kedua, kita harus menerima akan pemangkasan daripada Allah Bapa.
1: 请注意在这里,他修剪的是坏的枝子还是好的枝子呢?
2: Kita perhatikan yang dia pangkas adalah carang yang baik atau carang yang tidak baik.
1: 而且谁做这个修剪的工作呢?
2: Dan siapa yang lakukan akan pemangkasan ini?
1: 是圣父,
2: yaitu Allah Bapa.
1: 修剪的是坏的还是好的枝子呢?
2: Yang dipangkas adalah yang baik atau yang jelek.
1: 是好的枝子,
2: yaitu yang baik.
1: 为什么好的枝子要把它修剪呢?
2: Mengapa carang yang baik itu harus dipangkas?
1: 有一句话很有意思。
2: Ada satu perkataan sangat menarik.
1: 优秀是卓越的大敌. Good is the enemy of excellent.
2: Kebaikan itu merupakan musuh terbesar daripada sesuatu yang terbaik.
1: 如果我们说这个已经好了呀，我们很优秀，很好了。
2: Kalau kita katakan ini sudah baik, ini sudah luar biasa.
1: 但是我们要进到这个卓越的过程。
2: Kalau kita mau masuki akan tahap yang lebih baik,
1: 我们就需要更高的锻炼。
2: Maka kita membutuhkan pelatihan yang lebih tinggi.
1: 那在教会里面有一些不好的知识。
2: Dalam gereja ini ada hal-hal yang kurang baik.
1: 他们不结果子。
2: Mereka tidak berbuah.
1: 那谁要修剪这个枝子呢?
2: Bagaimana untuk memangkasakan carang-carang ini?
1: 那这个是教牧同工要做的事。
2: Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh para hamba Tuhan.
1: 但是很好的枝子,
2: tetapi carang yang baik,
1: 圣父借着各种各样的方法把它修剪使它可以结果更多更好。
2: Allah Bapa dengan berbagai macam cara memotongnya agar dia bisa menjadi carang yang menghasilkan buah lebih banyak dan lebih baik.
1: 结果子带来给我们三个喜乐。
2: Berbuah itu mendatangkan tiga sukacita bagi kita.
1: 第一个, 祷告蒙应允。
2: Pertama, doa kita didengar.
1: 主耶稣说, 如果你常在我里面, 我的话也常在你里面。
2: Tuhan Yesus katakan bahwa engkau dalam aku dan firmanku dalam dirimu.
1: 凡你愿意的祈求就成就给你们。
2: Apa yang engkau inginkan doa, maka akan dikabulkan.
1: 为什么我们祈求祷告会蒙应允呢?
2: Mengapa kita berdoa dan dikabulkan?
1: 因为我们所求的是按照上帝的旨意。
2: Karena apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah.
1: 我们祷告蒙应允，我们的心一定会很喜乐。
2: Tatkala kita berdoa dan dijawab, maka hati kita penuh dengan sukacita.
1: 第二，如果我们结果子，圣父就会得到荣耀。
2: Yang kedua, tatkala kita berbuah, maka Roh Kudus akan mendapatkan kemuliaan.
1: 我们也证明自己是真正的主耶稣的门徒。
2: Dan membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati.
1: 第三,
2: yang ketiga,
1: 当我们结果子的时候, 我们就常住在主耶稣的爱里面。
2: Waktu kita berbuah, maka kita senantiasa hidup dalam cinta kasih Yesus.
1: 主耶稣的爱是什么意思呢?
2: Apa artinya kasih Yesus?
1: 主耶稣就是圣子跟圣父之间的团契的爱。
2: Yaitu akan hubungan daripada Allah Bapa dan Allah Anak menghasilkan kasih itu.
1: 门徒的爱是什么呢?
2: Kasih daripada murid-murid itu apa artinya?
1: 是门徒在主耶稣里面的爱，
2: yaitu kasih dalam diri Yesus。
1: 当我们住在主耶稣里面的爱，我们就常住在的三位一体的团契里面，纯洁的爱。
2: Waktu kita hidup di dalam kasih Yesus, maka kita hidup di dalam kasih daripada Allah Tritunggal yang kudus。
1: 这是人最大的喜乐。
2: Ini merupakan sukacita yang besar dalam diri manusia。
1: 请问我们被造是为了什么呢？
2: Permisi tanya, kita diciptakan untuk apa?
1: 为了你自己呢，还是为了神？
2: Untuk dirimu sendiri atau untuk Allah?
1: 为了上帝的荣耀。
2: Adalah untuk kemuliaan Allah.
1: 如果我们不常住在上帝密切的关系里面，
2: kalau kita tidak diam di dalam hubungan yang erat dengan Allah Bapa,
1: 我们就不能得到那个高顶的喜乐。
2: Kita tidak akan mendapatkan sukacita yang besar itu.
1: 因为我们人是被按照上帝的形象被造的。
2: Karena kita manusia itu dicipta, cipta menurut rupa dan gambar Allah.
1: 与神和好了以后，
2: waktu kita diperdamaikan dengan Allah.
1: 如果我们仍旧结很多的果子，
2: kalau kita terus berbuah yang baik,
1: 我们的喜乐就满足了。
2: Maka sukacita kita akan dipenuhi.
1: 这个是基督徒生活喜乐的高峰。
2: Ini merupakan puncak daripada sukacita orang percaya.
1: 所以今天我们讲到这个关于禁食。
2: Oleh sebab itu hari ini kita berbicara tentang puasa.
1: 啊，我们要不要禁食呢？
2: Perlukah kita berpuasa?
1: 要欢欢喜喜的禁食。
2: Perlu berpuasa dengan sukacita.
1: 为什么要禁食呢？
2: Mengapa harus berpuasa?
1: 我们要深入我们的灵命的成长。
2: Kita harus masuk untuk pertumbuhan rohani kita.
1: 我们要知道上帝的旨意。
2: Kita harus mengetahui akan kehendak Allah.
1: 我们要与世界与魔鬼作战。
2: Kita harus berperang melawan iblis.
1: 我们要成为得胜的基督徒。
2: Kita harus menjadi orang Kristen yang menang.
1: 我们怎样才能喜乐的进食呢？
2: Bagaimana kita bisa berpuasa dengan sukacita?
1: 我们要住在主里面。
2: Kita harus tinggal dalam Tuhan.
1: 我们要接受圣父赐给我们的修剪。
2: Kita harus mengalami akan guntingan daripada Allah Bapa.
1: 我们要为主结果累累。
2: Kita harus untuk Tuhan kita berbuah dengan lebat.
1: 不要白占地图。
2: Jangan kita mensia-siakan waktu tempat.
1: 做没有用的基督徒。
2: Kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak berguna.
1: 我们低头祷告。
2: Mari kita berdoa.
1: 让我们检查我们的心。
2: Baiklah.Kita masing-masing mengoreksi diri.
1: 我们是不是那结果累累的枝子呢？
2: Apakah kita adalah carang pohon yang berbuah lebat?
1: 如果我们不是这样的，
2: kalau kita bukan demikian,
1: 你要不要让圣灵帮助你？
2: Maukah engkau biar Roh Kudus menolong engkau?
1: 你要住在圣灵里面。
2: Engkau mau tinggal dalam Roh Kudus?
1: 住在神的话语里面。
2: Tinggal dalam Firman Allah.
1: 住在神的爱里，
2: tinggal di dalam kasih daripada Allah.
1: 主啊，求你垂听你仆人们的祷告。
2: Tuhan, biarlah engkau mendengar doa kami.
1: 求你帮助我们不白占地图。
2: Tolonglah kami untuk tidak mensia-siakan tempat yang Allah berikan.
1: 叫我们为你结果累累。
2: Agar kami bisa berbuah bagi Tuhan.
1: 赐给我们一个乐意的心来服侍你。
2: Berikan kepada kami hati untuk melayani.
1: 让我们把荣耀归于你的名，
2: agar kami dapat memuliakan Tuhan，
1: 让别人因着看着我们把荣耀归于你的名，
2: dan biarlah orang-orang bisa memuliakan nama Tuhan，
1: 奉主耶稣的圣名，
2: dalam nama Tuhan Yesus，
1: Amen.
2: Amin.
1: 我们要进入奉献，
2: kita akan menjalani persembahan，
1: 我们唱诗 Tell me the story。

0: 我们一起为奉献祷告。亲爱的天父上帝，我们实在感谢赞美你，因为上天下地的主耶稣基督做我们的救主，我们谢谢你。主耶稣，今天甘心情愿奉献的人，主大大的祝福他们，使他们更加的被你所重用。主耶稣，有许多的人，主每天没有收入，因为他们在这个经济最困难的时候，他们不知道应该怎么样。主耶稣，给我们每一个人，主全心全意的依靠上帝，因为在怎么样的情况之下，我们可以记得你既然兼顾鸟或动物、花园、花草。主耶稣，尤其是你的儿女，主耶稣，求你帮助他们。主耶稣，生病的人也求主医治他们，使我们可以经历主耶稣基督极大的恩典。主，我们感谢你。主耶稣，为文艺传道感恩。主耶稣，你大大的使用他，你给他机会，主能够读很高的学问。主耶稣，你也赐给他那个在主面前敬畏的心，我们感谢赞美你。主耶稣基督，我们把这个国家也交托给你，求你帮助从中央政府直到最偏僻的乡村。主耶稣，很多的人坐在他们的位置上，是上帝赐给他们的恩典，让他们敬畏上帝，爱国爱民。我们感谢你。主耶稣，继续帮助福音堂，使我们的奉献可以使用在拓展你的工作上。Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau adalah Tuhannya alam semesta. Tuhan, Engkau cukup dalam segala hal. Tuhan mencukupi binatang dan juga burung-burung serta bunga rumput. Tuhan, Engkau lebih-lebih lagi memperhatikan anak-Mu. Beri kepada kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan gereja-Mu, sehingga kami menjadi berkat di dalam gereja ini. Tuhan pakai luar biasa. Ada yang di dalam kesulitan yang luar biasa, Tuhan. Sukar untuk mereka mendapatkan masukan tiap-tiap hari. Tuhan, kasihani kepada mereka untuk selalu berharap terus kepada Tuhan di dalam segala hal dan tidak berani berdosa. Tuhan memberkati negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, dari yang tertinggi sampai kepada pelosok-pelosok. Tuhan, biar orang-orang yang duduk di situ sebagai pemimpin, mereka betul-betul mencintai rakyat dan negara ini, sehingga yang diberkati oleh Tuhan dengan alam yang begitu kaya. Tuhan memberkati Indonesia dan jaga di dalam Agustus ini. Tuhan, kami akan merayakan hari ulang tahun negara kami di sini. Tuhan, biar orang-orang yang ingin berbuat jahat, mereka tidak ada kesempatan. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan penginjil Isabel Tong, supaya diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena Tuhan memberi kesempatan kepada beliau, Tuhan, untuk belajar dengan luar biasa kesempatannya. Tuhan memberkati beliau dan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Mari kita bangkit berdiri, 我们站起来, 我们唱这首歌。

0: 我们一同领受上帝的赐福。
1: 愿主耶稣基督的恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动、引导、保护和喜乐，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berubah, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: orang yang sukses tetap tekun berusaha di saat kebanyakan orang lain berhenti.
1: 坚持就是胜利。 从退缩的人群中脱颖而出的赢家，就是坚持到最后的人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Satu orang dengan komitmen, ketekunan dan ketahanan akan mencapai lebih banyak dibandingkan 1000 orang yang hanya mempunyai niat.
1: 一个人的专心、负责和毅力 比千人的空谈更体现价值。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Semakin sering kita menyerah, semakin menumpuk tugas kita, dan semakin sulit untuk menyelesaikannya.
1: 妥协, 逃离, 不会让你觉得更轻松, 也不帮你解决任何困难。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession.

0: 我们的帮助是依靠创造天地的主，他守诚实直到万代。愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turun kiranya atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: Mau tak?
1: Kita masuk dalam

0: 弟兄姐妹们平安。
1: Sejahtera, saudara sekalian.
0: 请我们来看今天早上的经文。
1: Kita akan melihat ayat emas pagi hari ini.
0: Filipi 第四章第四节。
1: Filipi pasal 4 ayat 4.
0: 我们一起读。
1: Kita akan baca bersama.
0: 中文的先来。
1: Bahasa Mandarin lebih dulu.
0: 你们要靠主常常喜乐。
1: 我再说，你们要喜乐。Bahasa Indonesia bersama.Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
0: Rang woman zanli, woman chang shi di yi shou ge.
1: Mari kita berdiri nyanyikan lagu pertama.

0: 仍然站立进入祷告。
1: Kita tetap berdiri, kita masuk dalam doa.
0: 尊贵荣耀圣父圣子圣灵我们的天父上帝。
1: Penuh dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal.
0: 我们满心感谢你。
1: Kami bersyukur kepadamu.
0: 因为借着主耶稣2000年在十字架上被钉的流下的血。
1: Melalui 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus di atas kayu salib telah mencucurkan darah.
0: 已经成就了和好的工作。
1: Telah menyelesaikan pekerjaan perdamaian.
0: 使万有都已经与他和好了。
1: Sehingga segala sesuatu di muka bumi telah berdamai dengan Allah.
0: 我们原本是被罪毁坏了。
1: Kami seharusnya rusak karena dosa.
0: 我们是咒诅的人们。
1: Kami adalah orang-orang yang dikutuk.
0: 我们也住在一个被咒诅的地方。
1: Kami juga tinggal di tempat yang dikutuki.
0: 当我们举目观看我们的周围，我们所看见的不是永恒的事。
1: Tatkala kami melihat di sekeliling kami hal-hal yang bukan hal yang kekal.
0: 乃是最近的事，时间性的事，是暂时性的事。
1: Tetapi hal-hal yang sementara, hal-hal yang mempunyai waktunya.
0: 但是感谢主，那被钉在十字架上为我们死的主，他是永恒的主。
1: Tapi bersyukur Yesus yang telah mati bagi kami, dia adalah juru selamat kami.
0: 他来到十字架上是要让我们得到这个永恒的生命。
1: Dia datang di dunia ini agar kami boleh mendapatkan hidup yang kekal.
0: 借着圣灵复活的大能，我们可以呼求说：“主啊，我们是罪人，求你赦免我。”
1: Melalui Roh Kudus kami boleh berkata, kami adalah orang berdosa, tapi kami telah dihapus dan diselamatkan.
0: 今天我们成为怎样的人，都是你的恩典。
1: Hari ini kami sebagaimana kami ada.Semua karena anugerah Tuhan.
0: 今天早上我们来到你的圣宝座前。
1: Hari ini kami datang di depan tahta yang suci.
0: 求你的灵帮助我们，使我们用永恒的眼光来看世界。
1: Biar Roh Kudus menolong kami untuk melihat dunia ini.
0: 求主帮助我们，使我们可以看到你在永恒宝座上掌王权。
1: Dan kami boleh melihat bahwa Engkau sedang berkuasa di atas tahta yang tinggi itu.
0: 你在宝座上。掌王权，充满荣耀和尊贵。
1: Di tata yang mulia itu, engkau telah memegang kendali segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
0: 求你帮助我们，使我们看到我们自己的卑微跟污秽。
1: Tolonglah kami agar kami melihat kelemahan dan kekurangan kami.
0: 现在我们就要向你认罪。
1: Saat ini kami ingin mengaku dosa kami.
0: 主啊，求你赦免我们一切的罪孽。
1: Tuhan, biarlah ampuni segala dosa kami.
0: 赦免我们一切的不义。
1: Ampuni segala kekurangan dan ketidakbenaran kami.
0: 求你在这个早上赐给我们赦免之恩的喜乐。
1: Biarlah pagi hari ini kami boleh mendapatkan sukacita daripada pengampunan dosa yang Engkau berikan.
0: 也重新赐给我们乐意的心来服侍你。
1: Dan berikanlah kepada kami sukacita untuk melayani Engkau.
0: 今天早上奉你的名举行崇拜会的地方。
1: Hari ini di berbagai tempat mengadakan kebaktian dalam nama Tuhan.
0: 求主亲自带领。
1: Biarlah Tuhan sendiri memimpin.
0: 使你的福音被广传，世界被高举。
1: Dan biarlah Injil boleh disebarluaskan dan Engkau boleh di tinggikan.
0: 愿你的道喂养你自己的羊群。
1: Dan biarlah firmanmu memelihara dan memenuhi akan domba-domba.
0: 我们把以下的时间分别委身于你。
1: Kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan.
0: 奉主耶稣得胜的圣名，我们祷告。
1: Dalam nama Yesus yang telah menang, kami berdoa.
0: Amen.
1: Amen.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们继续唱诗，圣颂258首。
1: Kita akan bersama nyanyi lagu yang kedua, SPK 258.

0: 起印经文。
1: Bacaan bertanggapan.
2: 今天的起印经文取自马太福音第九章十四到十七节。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”
1: 耶稣对他们说：“信了和陪伴之人同在的时候，陪伴之人既然哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。
2: 没有人把新布补在旧衣服上，因为锁不上的反带坏了那衣服，破的就更大了。
1: 也没有人把新酒装在旧皮带里，
2: 若是这样，皮带就裂开，
1: 就露出来，连皮带也坏了。唯独把新酒装在新皮带里，两样就都保全了。”
3: Bacaan bertanggapan diambil di kitab Matius pasal 9 ayat 14-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?"
1: Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersuka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu mengambilnya."
3: Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya.
1: Begitu pula anggur yang baru
3: tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Amin.
1: Kita kembali menyanyi lagu yang ketiga.
0: Then Jesus come.
1: Yesus ilai.
0: Tiga jie, kita berdiri
1: dan bernyanyi. Ayat yang ketiga kita nyanyi dengan.

0: 信经。
1: Iman Rasuli。
2: 我们要宣告我们的使徒信经。
0: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。
2: 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，
1: 又从圣母玛利亚所生，
2: 在伯利恒掉地下受难，
1: 被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从天而降临，审判活人死人。
2: 我信圣灵，我信圣灵共同教会，我信圣灵相通，
1: 我信罪的赦免，
2: 我信身体复活，
1: 我信永生。
2: 阿门。Mari kita baca dalam bahasa Indonesia。
3: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
1: Aku percaya pada Roh Kudus,
3: Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
0: Amin.
3: Silakan duduk.
1: Silakan duduk.
0: 基督徒的生活是一个喜乐的生活。
1: Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita.
0: 因为主耶稣从天上降来是要带给我们极大的喜乐。
1: Karena Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi adalah untuk membawa sukacita kepada kita.
0: 在过去的几个礼拜，我们已经探讨了主耶稣这一个争议性的人物。
1: Beberapa minggu yang lalu kita telah merenungkan bersama bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang penuh dengan kebenaran.
0: 主耶稣不但是触摸那些患麻风病的人。
1: Tuhan Yesus bukan saja menjamah orang-orang sakit kusta.
0: 也触摸那些社会的患麻风的。
1: Juga menjamah orang-orang yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat.
0: 就是那些被排斥的罪人。
1: Yaitu orang-orang berdosa yang telah disingkirkan.
0: 好像那个马太税吏。
1: Seperti Matius si pemungut cukai.
0: 但是奇怪的，马太一遇到主耶稣的时候，他的生命就改变了。
1: Tetapi yang sangat heran bahwa Matius tatkala bertemu dengan Yesus, hidupnya menjadi berubah.
0: 我们时常把这个税吏当作走狗，当作他们是卖国贼。
1: Kita seringkali menganggap para pemungut cukai itu sebagai pengkhianat bangsa.
0: 但马太遇到主耶稣的时候，呼召他，他就离开了他的税吏的职业。
1: Tetapi tatkala Matius dipanggil oleh Tuhan, maka dia meninggalkan pekerjaannya.
0: 他邀请主耶稣来到他的家，与他这个税吏的团一起吃宴席。
1: Dia mengundang Yesus ke rumahnya dan bersama-sama dengan para pemungut cukai mereka makan bersama.
0: 那时候宴席不是的断坐，乃是协堂的坐着。
1: Dan perjamuan itu bukan sajaPerjamuan yang biasa tetapi perjamuan yang penuh dengan sukacita.
0: 这充满喜乐的场合，以色列的领袖法利赛人跟文士他们看得不顺眼。
1: Tetapi tatkala suasana yang sukacita itu, para pemimpin-pemimpin agama orang Israel mereka merasa tidak enak.
0: 为什么一个犹太的教师要仇在这个罪人在一起？
1: Mengapa seorang guru orang Israel mau berkumpul bersama dengan orang berdosa？
0: 所以虽然他们看到这个马太的生命改变了，许多的税吏的生命也改了。
1: Mereka melihat akan kehidupan Matius bersama dengan pemungut cukai yang lain, hidup mereka telah berubah.
0: 但是他们在心里就产生疑问，这个是怎样的教师呢？
1: Tetapi dalam hati mereka timbul suatu pertanyaan, ini guru yang seperti apa?
0: 主耶稣到的地方是带了喜乐，带了改变。
1: Tempat di mana Yesus hadir di sana membawa perubahan, membawa sukacita.
0: 但是他的门徒不像我们法利赛人，他们都不进食。
1: Tetapi murid-murid Yesus

0: 犹太就形成了新的习俗。
1: Tetapi setelah waktu berlalu, terjadi kebiasaan yang lain daripada orang-orang Israel.
0: 当国家面临危机的时候，他们就禁止哀悼。
1: Waktu negara menghadapi krisis, mereka menambahkan akan puasa ini.
0: 当一个人犯大罪的时候，他们也禁止哀悼。
1: Tatkala seseorang melakukan dosa yang besar, mereka pun berpuasa dan menangis.
0: 当全国一起禁止的时候，他们就等候所应许的弥赛亚的来临。
1: Tatkala seluruh negeri itu berpuasa, mereka mengharapkan kedatangan daripada Mesias.
0: 久而久之，这个禁食就成为虔诚的本分。
1: Dan lama kelamaan puasa ini menjadi suatu hal untuk hidup saleh di hadapan Tuhan.
0: 没有禁食一个礼拜两次就不够属灵。
1: Kalau seminggu tidak dua kali berpuasa, maka dia kurang rohani.
0: 主耶稣有没有教导关于禁食呢？
1: Tuhan Yesus apakah tidak mengajar tentang puasa?
0: 有。
1: Ada.
0: 有一次门徒们来找主耶稣，问他怎样祷告。
1: Suatu kali murid-murid datang cari dia, tanyakan kepada dia bagaimana kami berdoa.
0: 主耶稣就教导他们主祷文。
1: Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang doa Bapa kami.
0: 那么这个主祷文的上下，我们就看到主耶稣教导他们怎样要祷告，不可这样，要那样。
1: Di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan mereka harus begini dan tidak harus begini.
0: 接下来他们说，你禁食时不可这样，要那样。
1: Lalu kemudian dikatakan harus berpuasa seperti ini dan tidak boleh seperti itu.
0: 他用一样的格式。
1: Dengan pola yang sama.
0: 那这个就证明祷告跟禁食是一样重要的。
1: Itu menyatakan bahwa doa dan berpuasa itu sama-sama hal yang penting.
0: 那么现在为什么你的门徒们都不禁食呢？
1: Tetapi sekarang mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?
0: 主耶稣用三个比喻来解释这个事情。
1: Dengan tiga perumpamaan Tuhan Yesus menjelaskan hal ini.
0: 第一是新郎跟陪伴人的比喻。
1: Yang pertama adalah mempelai bersama dengan orang-orang pendampingnya.
0: 第二是新布料补在旧衣服。
1: Yang kedua adalah kain yang utuh ditempel kepada kain yang sobek.
0: 第三是新酒装在旧的酒囊。
1: Lalu yang ketiga adalah arak yang baru itu dimasukkan ke dalam kantong yang lama.
0: 那现在第一个我们要看这个第一个比喻。
1: Kita melihat perumpamaan yang pertama.
0: 为什么你的门徒没有进食呢？
1: Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?
0: 因为他描述自己是一个新郎。
1: Karena mereka melukiskan seperti mempelai.
0: 主耶稣是那个新郎。
1: Tuhan Yesus adalah mempelai itu.
0: 门徒们是陪伴人。
1: Dan murid-murid adalah pendampingnya.
0: 但是主耶稣是什么人呢？
1: Siapakah Yesus?
0: 主耶稣是那弥赛亚。
1: Tuhan Yesus adalah Mesias.
0: 应许的弥赛亚已经来临了，就是站在他们面前的。
1: Mesias yang dijanjikan telah datang dan saat ini berdiri di depan mereka.
0: 当弥赛亚来临的时候，他们不用再进食。
1: Tatkala Mesias datang, mereka tidak perlu lagi untuk berpuasa.
0: 这时刻是欢乐的时间，是庆祝的时间。
1: Ini adalah saat untuk bersuka cita, saat untuk berpesta.
0: 不是禁食哀悼的时间。
1: Bukan saat untuk berpuasa dan bersedih.
0: 所以他们的时间错了。
1: Oleh sebab itu waktu mereka telah salah.
0: 因为弥赛亚已经来了。
1: Karena Mesias itu sudah hadir.
0: 那么现在我们是主耶稣的门徒吗？
1: Sekarang kita apakah murid Tuhan?
0: 我们要不要禁食呢？
1: Apakah kita harus puasa?
0: 我们要不要哀悼禁食？
1: Apakah kita perlu bersedih untuk berpuasa?
0: 不要。
1: Tidak perlu.
0: 我们要欢欢喜喜的禁食。
1: Kita berpuasa dengan sukacita.
0: 为什么要欢欢喜喜呢？
1: Mengapa harus bersukacita?
0: 因为主耶稣没有撇下我们为孤儿。
1: Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu.
0: 虽然他已经回到父神的面前。
1: Walaupun dia telah kembali ke hadapan Allah Bapa.
0: 啊，但是他不撇下我们。
1: Tetapi dia tidak meninggalkan kita.
0: 他借着他的圣灵与我们同在，直到永远。
1: Melalui Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya.
0: 在什么情况我们要禁食呢？
1: Dalam keadaan apa kita perlu berpuasa?
0: 有三件事。
1: Tiga hal.
0: 当我们要深入属灵的操练。
1: Waktu kita memasuki pelatihan daripada rohani kita.
0: 如果我们的灵性要成长，我们需要禁食。
1: Kalau kita ingin kerohanian kita bertumbuh, maka kita perlu berpuasa.
0: 约翰卫斯理，卫理公会的创办人，他们的团队，他们一定要每逢礼拜三跟礼拜五禁食。
1: John Wesley, pendiri daripada gereja Methodist, dia telah menetapkan bahwa anggota

0: atau di mereka setiap minggu hari Rebo harus berpuasa. Kalau mereka hari Rebo dan hari Jumat tidak berpuasa, maka mereka tidak bisa menjadi hamba Tuhan daripada gereja Metodis.
1: 那么我的祖母, 唐崇明牧师的妈妈, 她每逢礼拜四为全世界的传道人祷告。
0: Nenek saya yaitu ibu daripada pendeta Caleb Tong, dia setiap hari Rebo doakan untuk para hamba Tuhan di seluruh dunia.
1: 所以第二我们要寻求上帝的旨意。
0: Yang kedua, kita harus mencari akan kehendak Allah.
1: 神特殊的旨意是怎样 被发现呢?
0: Kehendak Allah yang khusus itu bagaimana kita bisa menemukan?
1: 我们看到安提阿教会,
0: kita melihat gereja Antioquia.
1: 当他们要差派人去第一个的宣传宣教工作,
0: mereka ingin mengutus orang pertama kali pergi keluar untuk bermisi.
1: 他们是借着禁事和祷告才差派保罗跟巴拿巴去.
0: Dan melalui doa dan berpuasa mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk berpi.
1: Mission trip pertama, ya. Nah, sekarang第三就是赶鬼的时候.
0: Yang ketiga adalah tatkala kita mengusir setan.
1: 旧约唯一没有的侍奉就是赶鬼.
0: Suatu pelayanan yang tidak dilakukan di perjanjian lama adalah mengusir setan.
1: 有一次有一位父亲来到主耶稣面前，他说：“你的门徒。” 赶不出扶着我的孩子的鬼.
0: Ada seorang bapa yang datang kepada Yesus katakan bahwa murid-muridmu tidak bisa mengusir setan yang merasuk anak saya.
1: 主耶稣就说这一类的鬼不禁是祷告就赶不出来.
0: Tuhan Yesus katakan bahwa setan yang seperti ini tanpa berpuasa maka tidak bisa mengusirnya.
1: 可见禁事祷告可以提高我们的敏锐性.
0: Dan demikian berdoa dan berpuasa bisa meningkatkan akan rasa sensitifan kita.
1: 我们专注依靠神，不靠自己的资源.
0: Kita berpusat kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada hal yang lain.
1: 现在第二个比喻.
0: Perumpamaan yang kedua.
1: 刚才第一个比喻为什么不进食呢? 因为新郎来了.
0: Pertama, mengapa tidak berpuasa karena mempelai telah datang.
1: 第二的比喻就是把旧布缝在这个旧衣服.
0: Perumpamaan yang kedua adalah kain yang baru ditempel ke kain yang sobek.
1: 我们都可能有经历过这个新衣服缩小的这个现象.
0: Kita mungkin pernah mengalami baju baru itu menjadi susut.
1: 为什么会这样呢?
0: Mengapa demikian?
1: 因为热量跟水分让这个纤维放松和拉伸的关系.
0: Karena air dan panas itu telah membuat serat-serat itu menjadi susut.
1: Relax dan tegang. 如果我们把 新的布料缝在旧的衣服上.
0: Kalau kain yang baru itu dijahit ke kain yang lama,
1: 这个旧的衣服已经不能再膨胀了.
0: Ternyata baju yang lama itu tidak bisa lagi melar.
1: 如果新衣服拉紧的时候, 这个旧衣服就被撕破. Waktu kain yang baru itu ditempelkan pada baju yang lama, akan menarik kain yang lama sehingga lubangnya lebih besar. Nah, 所以主耶稣带来的福音和恩典 是不能贴在旧的立法.
0: Oleh sebab itu Injil yang Yesus bawakan itu tidak bisa ditempel ke hukum yang lama.
1: 需要圣灵从里面做改变的工作.
0: Membutuhkan Roh Kudus bekerja dari dalam.
1: 做了改变的工作, 人才能施行立法.
0: Setelah mengatakan perubahan itu, barulah manusia bisa melaksanakan hukum Taurat.
1: 我们大家都很熟悉一首歌叫做奇异恩典.
0: Kita sangat faham dengan lagu Amazing Grace.
1: Ya, 但是可能不是很多人都知道它的作者. 以前是作孽的努力商人.
0: Mungkin banyak orang tidak tahu siapa pengubahnya. Dia adalah seorang bejat, seorang penjual daripada budak.
1: 他出生于伦敦, 英国.
0: Dia lahir di London.
1: 当他七岁的时候, 他的母亲因为 肺结核就死了.
0: Waktu dia usia 7 tahun, karena ibunya mendapatkan sakit paru-paru maka meninggal dunia.
1: 11岁就跟着商船长的父亲
0: lalu umur 11 dia ikut kepada bapaknya yang jadi kapten kapal.
1: 他的青年的时期 充满了悖逆荒滩和道德败坏.
0: Dan masa mudanya hidup di dalam keadaan yang bejat, yang kacau, yang kekurangan moral.
1: 有一天他怕被强征进入这个英国皇家的海军.
0: Lalu suatu saat dia dipaksakan untuk menjadi angkatan laut daripada Inggris. Dia tidak bisa menahan untuk menghadapi latihan yang berat, maka dia melarikan diri. Tapi kemudian dia ditangkap dan dibawa kembali. Lalu kemudian di depan umum dia dicambuk, dia dipermalukan dan pangkatnya diturunkan.
1: 这样的二代让他成为一个残酷的人.
0: Dan karena pengalaman ini menjadi dia orang yang bengis.
1: 不久他就跨大西洋.
0: Lalu kemudian dia melewati laut Atlantik.
1: 世俗世上最残忍的一个事业就是奴隶贸易.
0: Melakukan pekerjaan yang sangat bengis, yaitu sebagai pedagang daripada kaum budak.
1: 他们把无辜的非洲人从非洲变卖给美国人.
0: Lalu mereka membawa akan orang-orang negro dari Afrika, bawa ke Amerika untuk dijual jadi budak.
1: 那时的牛顿他是没有同情心的.
0: Waktu itu mereka tanpa ada rasa belas kasihan.
1: 牛顿他自己没有同情心. 但是牛顿 22岁的那一日,
0: tetapi tatkala Newton ini umur 22,
1: 他上了这个 Greyhound的商船.
0: Dia naik di atas kapal Greyhound.
1: 他们遇到了很恐怖的狂风.
0: Mereka menghadapi badai yang sangat besar.
1: 狂风巨浪撕裂了这个船体.
0: Badai dan angin ribut, ombak besar itu telah menghancurkan kapal mereka.
1: 在巨大的恐慌中，他就破口说.
0: Di dalam ketakutan itu dia terus bersuara.
1: 愿主怜悯我这个罪人.
0: Tuhan belas kasihanmu kepada aku orang berdosa ini.
1: 说了这句话，他自己也吓了一跳.
0: Waktu dia mengatakan ini, dia sendiri menjadi terkejut.
1: 他意识到，如果那天他死了.
0: Dia sadar kalau hari itu dia mati.
1: 他一生是那么糟糕，那么残忍.
0: Seumur hidup dia begitu kacau, begitu bengis.
1: 在等候这个风暴平息的时候.
0: Tatkala menanti akan badai itu menjadi tenang.
1: 他开始翻阅圣经.
0: Dia mulai membuka Alkitab.
1: 心里不断地对自己说, 像我这样坏的人还有赦免吗?
0: Dia terus berkata kepada dirinya, aku orang yang begini jahat dan berdosa, apakah ada pengampunan bagiku?
1: 很稀奇，这个破烂不堪的船终于安全地上岸.
0: Sangat ajaib bahwa kapal yang mengalami badai yang besar ini kemudian bisa berlabuh dengan tenang.
1: Newton 把那一天成为他属灵的诞生.
0: Dan Newton memakai hari itu sebagai kelahiran daripada rohaninya.
1: 他彻底地告别奴隶贸易.
0: Lalu dia meninggalkan akan perdagangan para budak ini.
1: 他不但自己悔改, 他也是成为了一位牧师.
0: Dia bukan saja sendiri bertobat, kemudian dia menjadi seorang pendeta.
1: 他也协助 Wilberforce 废除美国的奴隶制度.
0: Lalu dia ikut dalam perubahan daripada sistem budak dari Amerika.
1: 像这个牛顿这么败坏, 他怎么会悔改呢?
0: Orang seperti Newton yang begitu bejat dan rusak, bagaimana dia bisa bertobat?
1: 因为他经历了奇异恩典.
0: Karena dia mengalami akan anugerah yang ajaib.

0: 完全。
1: 所以基督教的生活是一个经历，不是单单知识，但是经历。
0: Oleh sebab itu kehidupan daripada kekristenan adalah suatu pengalaman untuk mengalami, bukan hanya dilahirkan.
1: 为什么他会从内心的深处说，主啊，可怜我这个罪人。
0: Mengapa dia bisa dalam lubuk hati mengatakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini?
1: 因为圣灵在他里面动工。
0: Karena Roh Kudus bekerja dalam hatinya.
1: 因为恩典在他里面来临。
0: Karena anugerah itu datang kepada dirinya.
1: 主耶稣来的目的就是要我们得到这个极大的喜乐。
0: Tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini adalah agar kita mengalami sukacita yang besar.
1: 如果你已经做基督徒很久了。
0: Kalau engkau telah menjadi orang Kristen sekian tahun,
1: 但是你愁眉苦脸没有喜乐。
0: Tapi ya setiap hari engkau mukanya murung dan tidak ada sukacita.
1: 你的生命没有改变。
0: Hidupmu tidak berubah.
1: 可能你还没有经历这个奇异恩典。
0: Itu artinya bahwa engkau belum mengalami anugerah yang ajaib itu.
1: 第三个比喻。
0: Perumpamaan yang ketiga.
1: 新酒装在旧酒囊。
0: Arak yang baru ditempati di kantong yang lama.
1: 在以色列，他们是把酒放在的羊皮袋。
0: Pada zaman Israel waktu itu, mereka menempati anggur itu di suatu kantong yang dibuat dari kulit kambing.
1: 因为酒是会发酵，所以袋子会膨胀。
0: Karena arak itu bisa berfermentasi sehingga kantong itu bisa menjadi besar.
1: 如果旧囊，它已经没有办法再膨胀了。
0: Kalau kantong yang lama itu dia tidak berdaya untuk lebih besar lagi.
1: Nah, 所以如果我们把新酒放在这个旧酒囊，
0: kalau kita menempati arak yang baru ke dalam kantong yang lama,
1: 旧酒囊就会撕裂，
0: maka kantong yang lama itu akan sobek.
1: 那个酒就被露出来了，
0: lalu arak itu akan tumpah keluar.
1: 酒是代表什么呢？
0: Apa artinya arak itu?
1: 在旧约，酒是一个喜乐的欢乐的时期。
0: Di dalam perjanjian lama, arak itu menunjukkan kepada sukacita.
1: Nah, 福音是带了喜乐的生命给我们。
0: Injil itu mendatangkan hidup yang sukacita bagi kita.
1: 那么为什么有很多基督徒生命没有喜乐呢？
0: Mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak ada sukacita?
1: 因为投资在错的地方。
0: Karena mereka telah investasi ke tempat yang salah.
1: 圣经在帖撒罗尼迦第五章二十三节告诉我们。
0: Dalam Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan.
1: 我们人是有三个部分。
0: Kita manusia ada tiga bagian.
1: 一个是身，一个是魂，另外一个是灵。
0: Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah rohan.
1: Nah, 动物它们有身体。
0: Binatang mempunyai tubuh.
1: 这个是物质的方面。
0: Ini adalah.
1: 他们也是有魂。
0: Mereka pun mempunyai jiwa.
1: 这个是非物质的方面。
0: Ini adalah hal non rohani.
1: 但是他们没有灵。
0: Tetapi mereka tidak ada roh.
1: 他们不能跟上帝交往。
0: Mereka tidak bisa berhubungan dengan Allah.
1: 我们没有看过有猫有狗祷告。
0: Kita tidak pernah melihat kucing atau anjing itu berdoa.
1: 但是人不一样。
0: Tetapi manusia berbeda.
1: 人是按照上帝的样式和形象被造的。
0: Karena manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah.
1: 人有灵可以跟神交往。
0: Manusia mempunyai roh yang dapat bergaul dengan Allah.
1: Nah, 希伯来书第四章第十二节更清楚。
0: Ibrani pasal 4 ayat 12 dengan jelas katakan.
1: 神的道是活泼的。
0: Dan firman Tuhan itu adalah hidup.
1: Nah, 是有效力的。
0: Yaitu mempunyai faedah.
1: 比一切两刀的剑更快
0: dan lebih tajam daripada pedang bermata dua
1: 甚至魂与灵都可以辨明
0: bahkan jiwa dan roh itu pun bisa dipisahkan
1: 那世界的这个心理学家和神学家都不能辨别灵和魂
0: para psikolog dan teolog di dunia ini tidak bisa membedakan jiwa dan roh
1: 那圣经告诉我们，因为我们有三个部分，所以有三种不同的试探。
0: Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita bisa menghadapi tiga macam pencobaan.
1: 肉体的情欲
0: ，nafsu jasmani，
1: 眼目的情欲
0: ，nafsu daripada mata，
1: 还有今世的骄傲
0: ，dan juga kesombongan di dunia ini。
1: 肉体的情欲的满足，我们叫做乐趣。
0: Kepuasan daripada kedagingan itu adalah merupakan kenikmatan sementara.
1: 我们叫做 pleasure， 眼目情欲的满足，我们叫做快乐。
0: Kenikmatan akan mata kita menyebut sebagai senang, gembira.
1: 今日骄傲的满足，我们叫做喜乐。
0: Dan kesombongan pada masa kini kita menyebut sebagai kepuasan batin.
1: Ya, 我们看到这个撒旦魔鬼在伊甸园。他试探亚当夏娃的时候，
0: kita melihat bahwa iblis di taman Eden tatkala dia menggoda akan Adam dan Hawa，
1: 他用三个步骤来引诱他们，
0: dia dengan tiga tahap menggoda mereka。
1: 第一，怀疑神的话，
0: yang pertama mereka mencurigai akan firman Allah。
1: 第二，不信神的话，
0: yang kedua mereka tidak percaya akan firman Tuhan。
1: 第三，不顺服神的话，
0: yang ketiga mereka tidak taat kepada firman Tuhan。
1: 最终他们就跌倒了。
0: Dan pada akhirnya mereka pun jatuh.
1: Nah, sekarang kita melihat bahwa Satan, Mo Gui, pertama menggunakan
0: buah. Yang pertama kita melihat bahwa iblis memakai buah terlarang itu.
1: Nabian tertulis, Syawa melihat buah, untuk menjadi
0: makanan. Alkitab mencatat bahwa Hawa tatkala melihat buah itu, dia merasa bahwa itu baik untuk dimakan.
1: Ini adalah roti, cinta yang memuaskan.
0: Yaitu kepuasan daripada dagingan.
1: Kedua, Syawa melihat buah itu adalah orang.眼目。
0: Lalu yang kedua, Hawa melihat bahwa buah ini sangat menyenangkan matanya.
1: 这个是魂里面的满足。
0: Yaitu akan kepuasan daripada jiwanya.
1: 第三，夏娃说这个禁果是可爱，能使人有智慧。
0: Lalu yang ketiga, Hawa katakan bahwa buah ini begitu menarik dan bisa membuat manusia menjadi berhikmat.
1: 这个是近世的骄傲。
0: Yaitu kesombongan masa kini.
1: 就是灵里面的满足，
0: yaitu kepuasan daripada rohani。
1: 上帝是信实的，
0: Allah itu Allah yang setia。
1: 当夏娃拿了那个禁果的时候，
0: tatkala Hawa mengambil buah terlarang itu，
1: 那一天他就死了，
0: hari itu dia telah mati。
1: 他的身体没有死，
0: tubuhnya tidak mati。
1: 他的魂也没有死，
0: jiwa pun tidak mati。
1: 他的灵却是死的，
0: tetapi rohnya mati。
1: 跟上帝切断关系，
0: telah putus hubungan dengan Allah。
1: 人类就心灵没有喜乐。
0: Manusia dalam hati tidak mempunyai sukacita。
1: 为什么有很多人没有喜乐呢？
0: Mengapa ada banyak orang yang tidak sukacita？
1: 因为只有投资在肉体和魂的乐趣和快乐。
0: Karena mereka hanya investasi di tubuh jasmani dan jiwa mendapatkan sukacita dari sana。
1: 但是圣经里面告诉我们有一个人他很聪明。
0: Tetapi Alkitab memberitahukan kita ada seorang yang sangat pandai。
1: 他是大卫王。
0: Dia adalah Raja Daud。
1: 在他最苦的那一刻，
0: pada waktu dia sangat menderita，
1: 他被他的仇敌追赶，
0: tatkala dia dikejar oleh musuhnya，
1: 他无路可走的时候，他做了一个很重要的决定。
0: Waktu dia tidak mempunyai jalan lagi， dia mengambil suatu keputusan yang penting。
1: 他就来到神的面前，
0: dia datang di hadapan Tuhan。
1: Nah， 他称呼上帝是什么呢？最喜乐的神。
0: Dia menyebut Allah sebagai Allah yang penuh dengan sukacita。
1: 这个记载诗篇第四十三章第十三篇第四节。
0: Tercatat di dalam Mazmur 43。
1: 当他来到主的祭坛前，
0: waktu dia datang di hadapan，
1: 他以敬拜，以敬拜以赞美，更新了他与主的关系。
0: Dengan sukacita dan pujian， dia datang mengharap Allah。
1: 他就恢复了他的喜乐。
0: Dia mengembalikan sukacita。
1: 因为知道上帝是喜乐的泉源。
0: Karena dia tahu bahwa Allah adalah sumber sukacita.
1: 他不能不喜乐。
0: Dia tidak bisa tidak sukacita.
1: 有很多人不常常来到主的面前。
0: Ada banyak orang yang tidak sering datang di hadapan Tuhan.
1: 只靠自己的喜乐，自己的资源。
0: Dia hanya mengharapkan akan sumber dirinya sendiri.
1: 他们就没有喜乐。
0: Maka dia tidak mempunyai sukacita.
1: 但是圣经里面告诉我们有一个双重的喜乐。
0: Tapi Alkitab memberitahukan kita ada sukacita yang double。
1: 记载《约翰福音》第十五章。
0: Dalam Yohanes 15。
1: 这个是葡萄树的比喻。
0: Yaitu perumpamaan tentang pokok anggur。
1: 在这个比喻中，圣父是葡萄园的主人。
0: Dalam perumpamaan ini Allah Bapa merupakan pemilik daripada kebun anggur。
1: 圣子是葡萄树。
0: Dan Allah Anak menjadi pohon anggur。
1: 圣灵是葡萄枝。
0: Dan Roh Kudus merupakan buah anggur itu sendiri.
1: Mentu si putau su de zi zi.
0: Dan murid-murid merupakan carang-carang daripada pohon anggur itu.
1: Guo zi si yu liang zong.
0: Buah anggur itu ada dua macam.
1: Di ga si sheng ling de guo zi, si jidu jiao de pingge.
0: Yang pertama adalah buah Roh Kudus, yaitu merupakan karakter orang Kristen.
1: Dier si ling ren gui zu de guo zi.
0: Buah yang kedua adalah buah untuk membawa orang kepada Tuhan.
1: Tang bie ren ying zhe wo men lai xin Yesu, zhege shi sheng ling de guo zhi.
0: Tatkala ada orang karena kita dapat percaya kepada Tuhan, itu adalah buah daripada Roh Kudus.
1: Jie guo zhi de tiao jian shi shenme ne?
0: Apakah syarat daripada menghasilkan buah?
1: Diyi, zhu zai zhu Yesu li mian.
0: Yang pertama, tinggal di dalam Yesus.
1: Dier, jiu yao jie shou sheng fu xiu jian de guo cheng.
0: Yang kedua, harus mengalami proses pemangkasan.
1: 住在主耶稣里面是什么意思呢?
0: Yang pertama, tinggal dalam Yesus, apa artinya?
1: 完全信赖主.
0: Sepenuhnya percaya kepada Yesus.
1: 主耶稣说这个枝子如果不粘在这个葡萄树它就会死掉.
0: Tuhan Yesus katakan bahwa carang ini apabila tidak terhubung dengan pohonnya, maka dia akan mati.
1: 所以住在主耶稣里面就是表明要完全依赖主.
0: Oleh sebab itu, tinggal dalam Yesus artinya bahwa sepenuh hati kita bersandar kepada Tuhan.
1: 完全顺服主.
0: Dengan sepenuh hati taat kepada Tuhan.
1: 完全安息在主里面.
0: Dengan sepenuh hati tenang di dalam Yesus.
1: 第二,我们要接受圣父赐给我们的修剪.
0: Dan yang kedua, kita harus menerima akan pemangkasan daripada Allah Bapa.
1: 请注意在这里,他修剪的是坏的枝子还是好的枝子呢?
0: Kita perhatikan yang dia pangkas adalah carang yang baik atau carang yang tidak baik.
1: 而且谁做这个修剪的工作呢?
0: Dan siapa yang lakukan akan pemangkasan ini?
1: 是圣父.
0: Yaitu Allah Bapa.
1: 修剪的是坏的还是好的枝子呢?
0: Yang dipangkas adalah yang baik atau yang jelek?
1: 是好的枝子.
0: Yaitu yang baik.
1: 为什么好的枝子要把它修剪呢?
0: Mengapa carang yang baik itu harus dipangkas?
1: 有一句话很有意思.
0: Ada satu perkataan sangat menarik.
1: 优秀是卓越的大敌. Good is the enemy of excellent.
0: Kebaikan itu merupakan musuh terbesar daripada sesuatu yang terbaik.
1: 如果我们说这个已经好了, ya, 我们很优秀很好了.
0: Kalau kita katakan ini sudah baik, ini sudah luar biasa.
1: 但是我们要进到这个卓越的过程.
0: Kalau kita mau masuki akan tahap yang lebih baik,
1: 我们就需要 更高的锻炼.
0: Maka kita membutuhkan pelatihan yang lebih tinggi.
1: Nah, 在教会里面有一些不好的知识.
0: Dalam gereja ini ada hal-hal yang kurang baik.
1: 他们不结果子.
0: Mereka tidak berbuah.
1: Nah, 谁要修剪这个枝子呢?
0: Bagaimana untuk memangkasakan carang-carang ini?
1: Nah, 这个是教牧同工要做的事.
0: Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh para hamba Tuhan.
1: 但是很好的枝子.
0: Tetapi carang yang baik,
1: 圣父借着各种各样的方法把它修剪使它可以结果更多更好.
0: Allah Bapa dengan berbagai macam cara memotongnya agar dia bisa menjadi carang yang menghasilkan buah lebih banyak dan lebih baik.
1: 结果子带来给我们三个喜乐.
0: Berbuah itu mendatangkan tiga sukacita bagi kita.
1: 第一个祷告蒙应允.
0: Pertama, doa kita didengar.
1: 主耶稣说如果你常在我里面我的话也常在你里面.
0: Tuhan Yesus katakan bahwa engkau dalam aku dan firmanku dalam dirimu.
1: 凡你愿意的祈求就成就给你们.
0: Apa yang engkau inginkan doa maka akan dikabulkan.
1: 为什么我们祈求祷告会蒙应允呢?
0: Mengapa kita berdoa dan dikabulkan?
1: 因为我们所求的是按照上帝的旨意.
0: Karena apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah.
1: 我们祷告蒙应允，我们的心一定会很喜乐.
0: Tatkala kita berdoa dan dijawab, maka hati kita penuh dengan sukacita.
1: 第二，如果我们结果子，圣父就会得到荣耀.
0: Yang kedua, tatkala kita berbuah, maka Roh Kudus akan mendapatkan kemuliaan.
1: 我们也证明自己是真正的主耶稣的门徒.
0: Dan membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati.
1: 第三,
0: yang ketiga,
1: 当我们结果子的时候, 我们就常住在主耶稣的爱里面.
0: Waktu kita berbuah, maka kita senantiasa hidup dalam cinta kasih Yesus.
1: 主耶稣的爱是什么意思呢?
0: Apa artinya kasih Yesus?
1: 主耶稣就是圣子跟圣父之间的 团契的爱，
0: yaitu akan hubungan daripada Allah Bapa dan Allah Anak menghasilkan kasih itu.
1: 门徒的爱是什么呢？
0: Kasih daripada murid-murid itu apa artinya？
1: 是门徒在主耶稣里面的爱，
0: yaitu kasih dalam diri Yesus。
1: 当我们住在主耶稣里面的爱，我们就常住在的三位一体的团契里面，纯洁的爱。
0: Waktu kita hidup di dalam kasih Yesus, maka kita hidup di dalam kasih daripada Allah Tritunggal yang kudus.
1: 这是人最大的喜乐。
0: Ini merupakan sukacita yang besar dalam diri manusia.
1: 请问我们被造是为了什么呢？
0: Permisi tanya, kita diciptakan untuk apa?
1: 为了你自己呢，还是为了神？
0: Untuk dirimu sendiri atau untuk Allah?
1: 为了上帝的荣耀，
0: adalah untuk kemuliaan Allah。
1: 如果我们不常住在上帝密切的关系里面，
0: kalau kita tidak diam di dalam hubungan yang erat dengan Allah Bapa，
1: 我们就不能得到那个高顶的喜乐，
0: kita tidak akan mendapatkan sukacita yang besar itu。
1: 因为我们人是被按照上帝的形象被造的，
0: karena kita manusia itu dicipta，
1: 甲
0: menurut rupa dan gambar Allah。
1: 与神和好了以后，
0: waktu kita diperdamaikan dengan Allah，
1: 如果我们仍旧结很多的果子，
0: kalau kita terus berbuah yang baik，
1: 我们的喜乐就满足了，
0: maka sukacita kita akan dipenuhi。
1: 这个是基督徒生活喜乐的高峰，
0: ini merupakan puncak daripada sukacita orang percaya。
1: 所以今天我们讲到这个关于禁食，
0: oleh sebab itu hari ini kita berbicara tentang puasa。
1: 我们要不要禁食呢？
0: Perlukah kita berpuasa?
1: 要欢欢喜喜的进食。
0: Perlu berpuasa dengan sukacita.
1: 为什么要进食呢？
0: Mengapa harus berpuasa?
1: 我们要深入我们的灵命的成长。
0: Kita harus masuk untuk pertumbuhan rohani kita.
1: 我们要知道上帝的旨意。
0: Kita harus mengetahui akan kehendak Allah.
1: 我们要与世界与魔鬼作战。
0: Kita harus berperang melawan iblis.
1: 我们要成为得胜的基督徒。
0: Kita harus menjadi orang Kristen yang menang。
1: 我们怎样才能喜乐的进食呢？
0: Bagaimana kita bisa berpuasa dengan sukacita？
1: 我们要住在主里面。
0: Kita harus tinggal dalam Tuhan。
1: 我们要接受圣父赐给我们的修剪。
0: Kita harus mengalami akan guntingan daripada Allah Bapa。
1: 我们要为主结果累累。
0: Kita harus untuk Tuhan kita berbuah dengan lebat。
1: 不要摆占地图。
0: Jangan kita mensia-siakan waktu tempat.
1: 做没有用的基督徒。
0: Kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak berguna.
1: 我们低头祷告。
0: Mari kita berdoa.
1: 让我们检查我们的心。
0: Baiklah, kita masing-masing mengoreksi diri.
1: 我们是不是那结果累累的枝子呢？
0: Apakah kita adalah carang pohon yang berbuah lebat?
1: 如果我们不是这样的。
0: Kalau kita bukan demikian.
1: 你要不要让圣灵帮助你？
0: Maukah engkau biar Roh Kudus menolong engkau?
1: 你要住在圣灵里面。
0: Engkau mau tinggal di dalam Roh Kudus?
1: 住在神的话语里面。
0: Tinggal di dalam firman Allah?
1: 住在神的爱里。
0: Tinggal di dalam kasih daripada Allah?
1: 主啊，求你垂听你仆人们的祷告。
0: Tuhan, biar engkau mendengar doa kami.
1: 求你帮助我们不摆占地图。
0: Tolonglah kami untuk tidak mensia-siakan tempat yang Allah berikan.
1: 叫我们为你结果累累，
0: agar kami bisa berbuah bagi Tuhan，
1: 赐给我们一个乐意的心来服侍你，
0: berikan kepada kami hati untuk melayani，
1: 让我们把荣耀归于你的名，
0: agar kami dapat memuliakan Tuhan，
1: 让别人因着看着我们把荣耀归于你的名，
0: dan biarlah orang-orang bisa memuliakan nama Tuhan，
1: 奉主耶稣的圣名，
0: dalam nama Tuhan Yesus，
1: Amen，
0: Amin。
1: 我们要进入奉献。
0: Kita akan menjalani persembahan。
1: 我们唱诗 Tell me the story。

0: 我们一起为奉献祷告。亲爱的天父上帝，我们实在感谢赞美你，因为上天下地的主耶稣基督做我们的救主，我们谢谢你。主耶稣，今天甘心情愿奉献的人，主大大的祝福他们，使他们更加的被你所重用。主耶稣，有许多的人主每天没有收入，因为他们在这个经济最困难的时候，他们不知道应该怎么样。主耶稣，给我们每一个人主全心全意的依靠上帝，因为在怎么样的情况之下，我们可以记得你既然兼顾鸟或动物花园花草。主耶稣，尤其是你的儿女，主耶稣，求你帮助他们。主耶稣，生病的人也求主医治他们，使我们可以经历主耶稣基督极大的恩典。主，我们感谢你。主耶稣，为文艺传道感恩。主耶稣，你大大的使用他，你给他机会，主能够读很高的学问。主耶稣，你也赐给他那个在主面前敬畏的心，我们感谢赞美你。主耶稣基督，我们把这个国家也交托给你，求你帮助从中央政府直到最偏僻的乡村。主耶稣，很多的人坐在他们的位置上，是上帝赐给他们的恩典，让他们敬畏上帝，爱国爱民。我们感谢你。主耶稣，继续帮助福音堂，使我们的奉献可以使用在拓展你的工作上。Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau adalah Tuhannya alam semesta. Tuhan, Engkau cukup dalam segala hal. Tuhan mencukupi binatang dan juga burung-burung serta bunga rumput. Tuhan, Engkau lebih-lebih lagi memperhatikan anak-Mu. Beri kepada kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan gereja-Mu, sehingga kami menjadi berkat di dalam gereja ini. Tuhan pakai luar biasa. Ada yang di dalam kesulitan yang luar biasa, Tuhan. Sukar untuk mereka mendapatkan masukan tiap-tiap hari. Tuhan, kasihani kepada mereka untuk selalu berharap terus kepada Tuhan di dalam segala hal dan tidak berani berdosa. Tuhan memberkati negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, dari yang tertinggi sampai kepada pelosok-pelosok. Tuhan, biar orang-orang yang duduk di situ sebagai pemimpin, mereka betul-betul mencintai rakyat dan negara ini, sehingga yang diberkati oleh Tuhan dengan alam yang begitu kaya. Tuhan memberkati Indonesia dan jaga di dalam Agustus ini. Tuhan, kami akan merayakan hari ulang tahun negara kami di sini. Tuhan, biar orang-orang yang ingin berbuat jahat, mereka tidak ada kesempatan. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan penginjil Isabel Tong, supaya diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena Tuhan memberi kesempatan kepada beliau, Tuhan, untuk belajar dengan luar biasa kesempatannya. Tuhan memberkati beliau dan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Mari kita bangkit berdiri, 我们站起来，我们唱这首歌。

我们一同领受上帝的赐福。愿主耶稣基督的恩典、阿爸父上帝永远不变的慈爱、圣灵的感动、引导、保护和喜乐，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berubah, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
1: 亲爱的兄弟姐妹们, 请站稳脚跟, 别动摇, 有主与你同在, 你的辛劳不会白费。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Berbahagialah mereka yang dapat memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan.
1: 施舍不求回报，和饮水能思源的人有福了。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。